0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Radio Rakel FM 99,3.
2: Radio Rakel, radioen som ser kvinner I høgsetet.